0: Batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 08

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: Kembali bersama
1: Aida dan Ba'a Dudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-4221.

0: Sarawak FM. Express
1: Sarawak FM. Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: ProDR, Project of Dream Realized Roadshow kembali lagi. Jeraya Wara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi keuangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan keuangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah, khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi, di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Purnama Limbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos, SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos, SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Saratok 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realized Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Anda tidak boleh dianggap sihat tanpa kesihatan mulut yang baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Dalam rancangan Ais Sihat hari ini, saya Dr. Dayang Akila dari Klinik Pergigian Asar Jaya akan mengupas satu topik yang penting dan berkait rapat dengan kesihatan mulut kita, iaitu karies gigi epidemik tersembunyi. Tahukah anda, karies gigi atau dalam bahasa mudahnya gigi berlubang digambarkan sebagai epidemik tersembunyi dalam satu laporan yang bertajuk Oral Health in America, a Report of the Surgeon General 2000. Hal ini adalah kerana karies gigi merupakan penyakit kronik yang sangat lazim dan menjadi salah satu cabaran kesihatan awam global. Menurut laporan daripada kajian Deguchi et al., penyakit karies gigi merupakan 5 kali ganda lebih kerap berlaku berbanding dengan penyakit asma dan 7 kali ganda lebih kerap berlaku berbanding dengan demam alahan. Ia juga merupakan keadaan penyakit yang paling kerap terjadi antara 251 penyakit yang disenaraikan dalam kajian beban penyakit global. Di Malaysia, statistik menunjukkan lebih 90% orang dewasa mengalami masalah karies gigi. Lebih menyedihkan, sebanyak 79% kanak-kanak yang baru berumur 5 tahun juga sudah mempunyai masalah kerosakan gigi. Tambahan pula, ramai orang tidak sedar mereka mempunyai karies gigi sehingga keadaan menjadi lebih serius. Persoalannya, apakah tanda-tanda karies gigi? Saya Dr. Dayang dengarkan segmen Ais Sihat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanda-tanda karies gigi.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dan

tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Sembah ekspresi.

0: 12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Bangunan terbiar di Siburan dicadangkan supaya dimanfaatkan semula bagi memberi manfaat kepada penduduk setempat. Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, kemudahan tersebut mempunyai potensi untuk dijadikan ruang aktiviti komuniti sekaligus mengelakkan ia terus terbiar. Langkah itu bukan sahaja menggalakkan penggunaan semula bangunan sedia ada, malah kemudahan sukan di kawasan berkenaan perlu terus dipertingkatkan. Ini termasuk menggantikan lampu gelanggang bola keranjang yang rosak bagi memastikan ia kekal selesa dan selamat digunakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penutupan Junior Basketball Training Camp 2026 di Siburan. Dalam pada itu, beliau memuji usaha Kelab Bola Keranjang Siburan bersama SJK Chung Hua Siburan menganjurkan Junior Basketball Training Camp 2026. Program itu bukan sahaja mencungkil bakat muda dalam sukan bola keranjang, malah memupuk disiplin dan semangat berpasukan dalam kalangan peserta. Program Sarawak Ku Sayang SKS Bahagian Sibu yang melabuhkan tirainya semalam menyaksikan beberapa pengunjung memenangi pelbagai hadiah menarik menerusi cabutan e-peraduan. Program tiga hari itu menyaksikan sebanyak 11 buah motosikal disediakan sebagai hadiah cabutan, termasuk sebuah motosikal elektrik yang menjadi hadiah utama. Bagi Muhammad Fikri Barstani, kemenangan tersebut disifatkan sebagai rezeki luar jangkaan selepas hanya mencuba nasib menyertai cabutan berkenaan sebanyak 2 kali. Sementara itu, Anwar Eli pula menyifatkan tuah tersebut membawa kegembiraan besar buat keluarganya selepas hanya mendaftar penyertaan pada 11 pagi ketika menghadiri program tersebut. Cabutan e-peraduan merupakan antara tarikan utama SKS Bahagian Sibu dalam usaha menggalakkan orang ramai mengunjungi reruai pameran sekaligus memanfaatkan pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan. Seorang wanita maut selepas kereta yang dipandunya terbakar dalam satu kemalangan di Jejambat Selangau, Jalan Sibu Bintulu petang semalam. Mangsa dikenali sebagai Simbut Sigai berusia 49 tahun. Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.22 minit malam. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Selangau dengan sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT digerakkan ke lokasi yang terletak kira-kira 2 km dari balai. Setibanya di lokasi, pasukan bomba mendapati sebuah kereta jenis sedan terbakar di bahagian enjin dan hadapan kenderaan, manakala seorang wanita masih terperangkap di tempat duduk pemandu. Mangsa berjaya dikeluarkan namun disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di lokasi kejadian. Mayat diserahkan kepada polis Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Api berjaya dipadam sepenuhnya dan terkawal. Operasi ditamatkan pada pukul 8 malam. Dalam kes berasingan seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori trailer di Jalan Kuala Baram awal pagi tadi. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak, dalam kejadian kira-kira pukul 2.15 minit pagi itu, mangsa yang dikenali sebagai Edmund Lingi Entalang, 21 tahun didapati tersepit di tempat duduk pemandu kereta berkenaan. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lutong yang tiba di lokasi pada pukul 2.25 minit pagi telah menjalankan operasi menyelamat dengan menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan mangsa. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 4 pagi. Kawasan sekitar Gereja St. Teresa Avila di Kampung Stenggang Bau bakal dibangunkan secara berperingkat bagi menjadikannya sebagai pusat aktiviti masyarakat Katolik yang lebih lengkap dan kondusif di daerah Bau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang berkata permohonan peruntukan di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA bagi pembangunan selanjutnya telah dimasukkan dalam perancangan tahun ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam amal sempena perasmian Dewan Gereja St. Teresa Avila di Lunduk. Dalam pada itu, Billy berkata kejayaan menaik taraf Dewan Gereja berkenaan membuktikan semangat gotong royong serta kerjasama erat antara pemimpin, pihak gereja dan penduduk kawasan itu. Dewan tersebut katanya akan menjadi pusat pelbagai aktiviti keagamaan, pendidikan iman, pembangunan belia, program kekeluargaan, kebajikan masyarakat serta wadah memperkukuh perpaduan dalam kalangan komuniti. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: dipohonkan, bukan sembah sebarang sembah. Sembah adat pusaka Melayu, sembah ekspresi.
1: Baiklah, kembali bersiaran anda bersama saya Azaz Azmi dalam Sembah Ekspresi untuk hari itu Isnin 13 Julai 2026 bersama anda dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Saya doakan agar anda semua pada waktu itu sikira yang berada di mana-mana juga itu, di rumah ke, di pejabat ke, dalam perjalanan ke, di kedai makan ke, semuanya dalam keadaan selamat, selamat belaka. Okey, saya nak kongsikan jadual solat ya, fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak untuk hari Isnin 27 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 13 Julai 2026.
2: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Kita mulakan khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon khas yang meliputi kawasan Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Berambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bakatan. Zohor bagi zon khas tok pada pukul 12.25 minit tengah hari kelak. Zohor bagi zon 1 yang meliputi kawasan Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas pada pukul 12.28 minit tengah hari. Seterusnya bagi anda yang tinggal di sekitar zona 2 yang meliputi kawasan Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Merudi, Zohor pada pukul 12.32 minit tengah hari. Zona 3 iaitu kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu pada pukul 12.36 minit tengah hari. Zohor bagi zon 4 ya, bagi kawasan Igan, Oya, Balingian, Muka, Dalat, Sibukan, Wit, Kapit dan juga Song pada pukul 12.41 minit tengah hari. Seterusnya bagi anda yang tinggal di sekitar zon 5 yang meliputi kawasan Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarikir, Julau, Bintango dan juga Rejang pada pukul 12.42 minit tengah hari. Zon 6 bagi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Saratok, Roban dan juga Debak pada pukul 12.43 minit tengah hari. Zona 7 di kawasan Semarahan, Simunjan, Serian, Kedong, Sebuyau dan juga Meludam. Zohornya pada pukul 12.45 minit tengah hari. Dan akhir sekali, zohor bagi zon 8 bagi anda yang tinggal di sekitar kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan pada pukul 12.48 minit tengah hari. Jadual yang kita terima dari bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Isnin 27 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 13 Julai 2026 melewati 12.20 minit tengah hari. Dan insyaAllah lepas tu kita ada Sumur Inspirasi kerjasama Sarai FM dan juga Islamic Information Center yang telah diterbitkan oleh rakan saya Rail. Dan penyampai kita untuk hari itu ialah yang berbahagia Ustazah Hajar Rugayah binti Haji Cik dengan tajuknya Khabab Ibnu Al-Awrat. Menyusul untuk Sumur Inspirasi selepas ini ya. Teruskan bersama kami di Strive FM. Teruskan dengan pelbagai informasi dan juga hiburan yang kami sajikan khasnya kepada anda semua.

Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Ritma Sarawak FM.
1: 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam berita ringkas Sarawak FM. Pendekatan turun padang akan terus diperkukuh kerajaan bagi memastikan setiap dasar dan projek pembangunan memenuhi keperluan rakyat. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Tiong King Sing berkata, program Sarawak Ku Sayang bukan sekadar platform penyampaian maklumat mengenai dasar kerajaan tetapi medium penting untuk mendengar secara langsung pandangan, cadangan serta maklum balas masyarakat di peringkat akar umbi. Tegasnya, pembangunan Sarawak pada masa depan tidak lagi boleh bergantung kepada sumber semula jadi semata-mata, sebaliknya memerlukan modal insan yang berilmu, berkemahiran dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi serta ekonomi. Sehubungan itu, golongan muda digalakkan untuk memanfaatkan peluang pendidikan, latihan dan pembangunan kemahiran bagi meningkatkan daya saing serta bersedia merebut peluang masa depan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penangguhan Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu 2026 di Sibu. Sarawak bakal lakar sejarah apabila menjadi negeri pertama di Malaysia membangunkan satu strategi khusus bagi memerangi rasuah. Ia dilaksana menerusi Sarawak Anti-Corruption Strategy, SACS. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, pembangunan SACS merupakan satu langkah tepat bagi perkukuh budaya integriti, tabir urus yang baik, ketelusan dan accountability dalam semua sektor serta lapisan masyarakat di negeri ini. Ini untuk pastikan pembangunan pesat yang sedang rancak berjalan di Sarawak terus dilaksanakan secara telus, beretika dan mampan. Beliau berucap merasmikan sesi pralibat urus bersama agensi berkaitan pembangunan SACS di Kuching. SACS menjadi pelengkap kepada strategi pembantrasan rasuah nasional 2024-2028 dengan mengambil kira landscape tadbir urus, rangka kerja institusi dan keutamaan pembangunan Sarawak yang unik. Dalam perkembangan lain, Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Unions bakal dianugerahkan sijil pengiktirafan unggul bagi sistem pengurusan integriti dan governance (SPINE). Majlis penyerahan sijil berkenaan akan berlangsung di Ibu Negara esok. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, beliau akan mewakili Kerajaan Sarawak menerima sijil tersebut daripada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sijil pengiktirafan unggul SPINE diberikan kepada agensi kerajaan yang mencapai tahap kesihatan unggul selepas sesi penilaian lapangan oleh Integrity, Institute Integrity Malaysia. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.

0: Isnin 2 hingga 6 petang hanya di Sarawak FM. Wrong on. Wrong on.
1: Kuasa 2 Ritma.
2: Kuasa 2 Ritma
1: di Sarawak FM.

0: Okey guys, kanak-kanak berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial sendiri. Sebaliknya hanya dibenarkan menggunakan akaun yang diuruskan oleh ibu bapa. Itu menurut kenyataan Menteri Komunikasi Yang Berhormat Fahmi Fazil. Langkah ini bertujuan melindungi kanak-kanak daripada risiko keselamatan dalam talian termasuk gangguan atau pemangsa cyber yang mungkin menghubungi mereka melalui platform media sosial. Beliau berkata isu utama ialah siapa yang mengawal akaun tersebut. Akaun yang dibuka oleh ibu bapa membolehkan mereka memantau jika terdapat individu tidak dikenali cuba berhubung dengan anak mereka melalui media sosial. Kerajaan kini melaksanakan regulatory sandbox bersama platform media sosial bagi memperkenalkan had umur minimum 16 tahun untuk pendaftaran akaun baru. Malaysia juga sedang meneliti mekanisme pengesahan identiti dan umur dengan memanfaatkan peruntukan undang-undang berkaitan MyCard yang berbeza daripada model pengesahan umur digunakan di Australia. Menurut beliau, kanak-kanak masih boleh menonton kandungan dalam talian seperti di YouTube, namun pembukaan akaun peribadi tidak digalakkan kerana ia membolehkan individu luar berinteraksi secara langsung dengan mereka. Beliau turut mengingatkan ibu bapa supaya memantau penggunaan peranti oleh anak-anak dan tidak menjadikan gadget sebagai penjaga tanpa pengawasan. So guys, kongsikan pendapat anda di Facebook kami, facebook.com/sarawakfm, dan teruskan bersama dengan Etek untuk berita teknologi terkini.
1: Our listeners love our station so much.

Dizon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Udup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Solat pada asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 3.50 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.53 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sebuti, Marudi 3.57 minit petang. Di Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sembuh Bintulu pada pukul 4 petang. Salah pada asar di Zon 4, Ikan Oyak Balingan, Mukah Dalat, Sibu Kenaik Kapit dan Song pada pukul 4.05 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai Matu Darus, Hari Kejulau, Bintangon dan Rajang 4.07 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga, Sri Aman, Engkelili Lubuk Antu Betong, Sepuh Pusat, Seratok Robat dan Debang pada pukul 4.07 minit petang. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam 4.10 minit petang. Dan di Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, Salah Padu Asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 4.13 minit petang. Demikian jadual Salah Padu Asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Isnin 13 Julai 2026 bersamaan 27 Muharram 1448 Hijrah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi, iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Ekspor berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang.

0: sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada pasaran tenaga yang mana untuk minggu ini keadaannya kembali tidak menentu. Purata harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada US$69.82 setong kepada US$73.94 setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baru Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada US$16.05 kepada US$17.31 dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlega antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dollar kepada 128 dan 86 sen US dollar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 megawatt berbanding 20,325 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rezerv bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui 3 pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1,679.05 mata pada 3 Julai kepada 1,691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 se kilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 se kilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan tekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak RM1.2 bilion diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran, termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan, kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan, khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan, khususnya PKS, memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi telah sama-sama kita ikuti taklimat krisis bekalan global.

0: Singapura bukan sekadar jiran terdekat, malah rakan strategik yang menjadi antara pemacu utama perdagangan dan pelaburan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, pertumbuhan perdagangan dua hala mencerminkan keutuhan hubungan kedua-dua negara. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini, baginda turut menyuarakan keyakinan bahawa pelancaran RTS Link Johor Bahru Singapura pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan Malaysia dan Singapura. Seri Paduka Baginda bertitah demikian semasa pertemuan bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam istiadat sambutan negara bersempena lawatan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan pada September 2023. Angkatan Tentera Malaysia, ATM, perlu memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman keselamatan bukan lagi hanya tertumpu kepada peperangan konvensional, malah melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan siber, manipulasi maklumat, peperangan hibrid, gangguan rantaian bekalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia.
1: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu perolehan pertahanan negara diperkukuh melalui penilaian risiko rantaian bekalan, kepelbagaian pembekal serta pemindahan teknologi, khususnya dalam penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih menerusi pendekatan kerajaan kepada kerajaan.
2: Kita tahu bahawa buat masa ini kita banyak tertumpu kepada MRO, Maintenance, Repair, Overhaul dengan izin Datuk Dipertua. Tapi untuk masa kehadapan itu memang saya sebutkan tadi 7 segmen yang tak perlu saya ulangkan untuk kita berikan penumpuan, contohnya macam satelit, drone dan seumpamanya, kerana kita tahu bahawa kita ada keupayaan itu. Dan tapi dalam masa yang sama kita tak nafikan bahawa G2G juga penting bagi kita, kerana kita tahu bahawa melalui government to government itu perpindahan teknologi dan pengetahuan itu harus ada dan boleh mempercepatkan proses industri pertahanan negara.
0: Adli Zahari. Lembaga Tabung Haji TH tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan, dikekalkan bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan sapsama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kuota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Malaysia komited memperkukuh kedudukannya sebagai peneraju global dalam sektor peladangan mampan menerusi pendekatan berteraskan inovasi, teknologi serta pembangunan inklusif. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata komitmen itu bakal dilaksanakan menerusi 5 keutamaan meliputi pengukuhan kemampanan sektor peladangan, mempercepat inovasi dan pendigitalan, memperkasa pekebun kecil serta komuniti dan peladangan, meningkatkan penciptaan nilai dan industri hiliran selain memperkukuh kerjasama antarabangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa peka dan mengambil berat kepentingan dalam menyediakan penempatan yang sejahtera, selamat dan selesa untuk mahasiswa, terutamanya bagi golongan memerlukan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan KPT menyasarkan 70% kemudahan kolej kediaman disediakan.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada golongan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim memaklumkan seramai 71 pelajar cemerlang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM Aliran Sains bagi sesi akademik 2025-2026 ditawar melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Menurut beliau, daripada jumlah itu, seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, 19 pelajar pilihan kedua dan 8 lagi pilihan ketiga.
5: Ia juga tertakluk, bagaimana sekalipun tetap tertakluk kepada syarat-syarat khas program yang ditetapkan oleh SNET Universiti Awam seperti tapisan ujian dan juga temuduga.
0: Adam Adli Abdul Halim.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Iran melanjutkan kontrak ketua jurulatih Amir Galanawi sehingga saingan Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi. Presidennya Mehdi Tash berkata keputusan itu dibuat selepas persekutuan menerima pelan perancangan Galanawi untuk menghadapi kejohanan berkenaan. Galanawi yang mengendalikan Iran sejak 2023 sebelum ini membawa pasukan itu ke suku akhir Piala Asia 2007 dan separuh akhir edisi 2023. Format saingan Piala Dunia akan menyaksikan satu lagi perubahan besar. Jumlah pasukan bertanding berkemungkinan ditambah menjadi 64 pasukan selepas edisi 2026 berakhir. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata perbincangan rasmi mengenai cadangan itu akan dimulakan selepas kejohanan yang menggunakan format baru 48 pasukan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Menurut beliau, perluasan saingan bertujuan mewujudkan ekosistem bola sepak yang lebih inklusif serta memberi peluang kepada lebih banyak negara. Piala Dunia seterusnya pada tahun 2030 dijadualkan berlangsung di Maghribi, Portugal dan Sepanyol.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kesatuan Eropah dijangka menerima syur panel pakar berhubung cadangan mengehadkan akses kanak-kanak kepada media sosial hari ini. Cadangan itu susulan desakan beberapa negara anggota supaya had umur diperkenalkan di seluruh blok berkenaan bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada kandungan berbahaya. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen sebelum ini telah menegaskan panel tersebut untuk mengemukakan nasihat tentang bagaimana blok itu harus menangani isu tersebut. Sebut memandangkan ada negara anggota yang mahu melaksanakan sekatan had umur secara berbeza. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain serta memusnahkan sistem radar jarak jauh di Oman. Menurut kenyataan pasukan itu, infrastruktur tentera Amerika terutamanya di Jufair menjadi sasaran hingga mencetuskan kebakaran. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Bahrain, Oman atau Amerika berhubung dakwaan berkenaan. Sementara itu, tentera Jordan mengesahkan berjaya memintas dan menembak jatuh 4 peluru berpandu Iran yang memasuki ruang udara negara itu hari ini. Menurut pihak tentera, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Iran sebelum ini memaklumkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap siri serangan udara Amerika ke atas Tehran.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: Isnin 2 hingga 6 petang hanya di Sarawak FM. Rock on. Rock on.
1: Sarawak FM. 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini, Sarawak bakal lakar sejarah jadi negeri pertama membangunkan strategi memerangi rasuah. Usaha membangunkan ekosistem kecerdasan buatan AI terus diperkukuh. UEM Agenta Berhad bertindak sebagai jurutera pemeriksa bebas perkukuh peranannya dalam projek Lebuh Raya Pan Borneo. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Sarawak bakal lakar sejarah apabila menjadi negeri pertama di Malaysia membangunkan satu strategi khusus bagi memerangi rasuah. Ia dilaksana menerusi Sarawak Anti-Corruption Strategy, SACS. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, pembangunan SACS merupakan satu langkah tepat bagi perkukuh budaya integriti, tadbir urus yang baik, ketelusan dan accountability dalam semua sektor serta lapisan masyarakat di negeri ini. Ini untuk pastikan pembangunan pesat yang sedang rancak berjalan di Sarawak terus dilaksanakan secara telus, beretika dan mampan. Beliau berucap merasmikan sesi pralibat urus bersama agensi berkaitan pembangunan SACS di Kuching. SACS menjadi pelengkap kepada strategi pembentrasan rasuah nasional 2024 hingga 2028 dengan mengambil kira landscape tadbir urus, rangka kerja institusi dan keutamaan pembangunan Sarawak yang unik. Dalam perkembangan lain, Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak, Unions, bakal dianugerahkan sijil pengiktirafan unggul bagi Sistem Pengurusan Integriti dan Governance, SPINE. Majlis penyerahan sijil berkenaan akan berlangsung di Ibu Negara esok. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, beliau akan mewakili Kerajaan Sarawak menerima sijil tersebut daripada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sijil pengiktirafan unggul SPINE diberikan kepada agensi kerajaan yang mencapai tahap kesihatan unggul selepas sesi penilaian lapangan oleh Institute Integriti Malaysia. Usaha membangunkan ekosistem kecerdasan buatan AI terus diperkukuh menerusi penglibatan aktif sektor industri dalam rangka hala tuju pembangunan teknologi tersebut di negeri ini. Inisiatif itu diterjemahkan menerusi sesi libat urus anjuran Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC dengan kerjasama Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF dan Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak SCSDU. Ketua Pegawai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Tan berkata, sesi berkenaan menjadi platform bagi kerajaan dan pemain industri membincangkan peluang, cabaran serta implikasi penggunaan AI dalam pelbagai sektor ekonomi. Pada masa sama, ia memperkenalkan Sarawak AI Blueprint Kickoff Journey pada 27 Julai ini. Jelasnya, Sarawak AI Blueprint Kickoff Journey merupakan platform penting untuk melibatkan pelbagai pihak berkepentingan serta mendapatkan pandangan yang dapat membentuk hala tuju AI di Sarawak. Beliau berucap pada sesi tersebut di Kuching. Pembangunan fizikal yang dilaksanakan di Debak perlu seiring dengan usaha memperkasakan masyarakat. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, pembangunan yang mampan bukan sahaja bergantung kepada penyediaan infrastruktur, malah memerlukan penglibatan aktif masyarakat dalam menjana kemajuan ekonomi dan sosial. Peningkatan penganjuran program kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO di Debak membuktikan daerah itu kini semakin dikenali sebagai lokasi penganjuran acara berskala besar. Perkembangan itu membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk tempatan menerusi sektor perkhidmatan, perniagaan dan pelancongan komuniti. Dia berkata demikian pada Majlis Merarau sempena 11 tahun penubuhan Biro Wanita Rumah Panjang Sengalang Debak. Dalam pada itu, beliau turut berkongsi perkembangan projek pembinaan waterfront Debak bernilai RM33 juta melibatkan jajaran sepanjang kira-kira 800 meter.
0: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Sebuah kilang roti jenama terkemuka Malaysia akan membuka cawangan pertamanya di Samarahan menjelang tahun hadapan. Projek berkenaan hasil kerjasama antara syarikat Kim Tech Cheong KTC Consolidated Berhad bersama anak syarikat milik penuh Yayasan Sarawak Sanjung Etika Sendirian Berhad. Timbalan Premier Dato' Amar Sim Kui Hian berkata pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU tersebut merupakan langkah penting dalam memperkukuh industri makanan tempatan. Selain menjamin kelangsungan bekalan roti di pasaran, pelaburan ini turut dijangka mewujudkan 500 peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara Pengarah Eksekutif KTC Datuk Dexter Lau dan Pengarah Yayasan Sarawak Datuk Muhammad Junaidi Mohidin di Kuching hari ini. Melalui MOU berkenaan, kedua-dua pihak komited beralih ke fasa perjanjian usaha sama dan perjanjian pemegang saham dalam tempoh 3 bulan akan datang bagi memulakan fasa operasi secara rasmi. Sebanyak RM51,990 diluluskan bagi pelaksanaan program di Sekolah Tunas Bakti Kuching setakat bulan lalu. Tahun lepas, RM75,990 diperuntukkan disalurkan untuk tujuan serupa. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, peruntukan itu bukan sahaja memastikan kelangsungan program kebajikan dan pendidikan, malah perkukuh jaringan kerjasama antara kerajaan, masyarakat dan institusi berkenaan. Beliau berucap pada Majlis Ngiling Bidai, Sekolah Tunas Bakti Kuching dan Asrama Akhlak Lelaki Kuching di Kuching pagi tadi. Dalam pada itu, keberadaan pelajar di sekolah dan asrama berkenaan tidak harus dilihat sebagai bukan hukuman semata-mata. Sebaliknya, peluang kedua perbaiki diri, membina masa depan dan membuktikan perubahan itu mampu boleh dilakukan. UEM Agenda Berhad yang bertindak sebagai jurutera pemeriksa bebas memperkukuh peranannya dalam pembangunan projek Lebuh Raya Pan Borneo LPB Sarawak. Menurut kenyataan media syarikat berkenaan hari ini, projek tersebut telah melakar pencapaian penting dalam memperkukuh jaringan pengangkutan Sarawak, membuka lebih banyak peluang ekonomi serta meningkatkan akses untuk komuniti di seluruh negeri. Ia turut memastikan setiap fasa pelaksanaan mematuhi piawaian ketat dari segi kualiti, keselamatan, pematuhan kawal selia dan kemampanan. Pengalaman syarikat berkenaan dalam menguruskan projek mega seperti Lebuh Raya Plus, Jambatan Pulau Pinang serta projek infrastruktur antarabangsa telah banyak menyumbang kepada pembangunan LPB Sarawak. Justru syarikat itu telah melaksanakan kajian struktur lanjutan bagi menangani keadaan tanah dalam yang tidak stabil, merangka penyelesaian kejuruteraan berdaya tahan serta mengurus rantaian bekalan logistik yang kompleks. Wanita masa kini perlu sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu, kemahiran dan daya kepimpinan agar dapat menyumbang secara lebih berkesan kepada organisasi dan masyarakat. Ketua Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB Bukit Saban, Natasha Nasa Ugah berkata, wanita daripada pelbagai lapisan masyarakat mempunyai potensi besar untuk menjadi pemimpin, penggerak komuniti dan ejen perubahan. Tegasnya, mereka perlu terus diberi ruang peluang serta peluang untuk meningkatkan keupayaan diri. Beliau menambah kepimpinan wanita di peringkat ranting memainkan peranan sebagai penghubung antara organisasi dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi rakyat serta memastikan keperluan komuniti terus diberi perhatian. Beliau berkata demikian semasa merasmikan kursus kepimpinan wanita Bukit Saban di Sepauh. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak bakal lakar sejarah jadi negeri pertama membangunkan strategi memerangi rasuah. Usaha membangunkan ekosistem kecerdasan buatan AI terus diperkukuh. UEM Agenta Berhad bertindak sebagai jurutera pemeriksa bebas perkukuh peranannya dalam projek Lebuh Raya Pan Borneo. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Symphony.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan 88.9 MHz.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Rasulullah lahir daripada satu kabilah yang mulia dan juga daripada satu keluarga di kalangan yang mulia itu keluarga yang sangat dihormati.

pangkalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Traction TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 08

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Muhammad Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Penganjuran sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 diharap terus menjadi wadah memperkukuh semangat perpaduan dan memupuk rasa cinta akan Sarawak. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi berkata, ia juga diharap meningkatkan penghayatan terhadap sejarah dan perjalanan pembangunan negeri. Beliau menyatakannya semasa menerima kunjungan hormat Jawatankuasa Induk Sambutan Perayaan Hari Sarawak 2026 diketuai Menteri Bertanggungjawab Sambutan Dato' Sri Lee Kim Shin. Kunjungan bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi dan isteri Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Mama Sanusi untuk menghadiri acara-acara utama sempena sambutan tersebut. Sambutan berlangsung bermula 20 hingga 22 Julai di Sibu. Antara acara tumpuan, Majlis Kesyukuran, Unity Walk, Pameran Hari Sarawak, Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Shah di Istana hingga Perak di Kuala Lumpur. Sesi menghadap tersebut bagi mempersembahkan warkah persilaan serta memohon baginda berangkat mencemaduli menyempurnakan Majlis Peresmian Konvensyen Wakaf Dakwah Antarabangsa yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 27 Julai depan. Menerusi perkongsian di Facebook Sarawakku, Dato' Patinggi Abang Johari yang juga yang dipertua Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim mempersembahkan maklumat mengenai penganjuran konvensyen berkenaan. Ia dijangka menghimpunkan tokoh-tokoh wakaf, ulama, akademik dan pemimpin Islam dari Malaysia serta beberapa negara termasuk Indonesia, Timor Leste, Sri Lanka, Libya dan Thailand bagi berkongsi pengalaman serta model wakaf yang lestari. Antara fokus utama ialah membincangkan model pembiayaan wakaf yang mampan bagi menyokong usaha dakwah secara berterusan. Sebuah rumah pekerja yang menempatkan kira-kira 30 penghuni musnah sepenuhnya dalam kebakaran di hadapan Chung Hua Middle School Lorong Pis 3 Kuching pagi tadi. Bagaimanapun, semua penghuni berjaya menyelamatkan diri. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, panggilan kecemasan diterima pada pukul 7.32 minit pagi. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Padungan digerakkan ke lokasi kejadian. Dua buah motosikal turut terjejas. Operasi melibatkan 30 anggota dari BBP Padungan dengan bantuan BBP Tabuan Jaya, BBP Batu Lintang serta unit drone bomba Zon Kuching. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 7.56 minit pagi sebelum dipadamkan sepenuhnya pada pukul 9.29 minit pagi. Orang ramai diingatkan supaya tidak melakukan sebarang aksi berbahaya, berhenti sesuka hati atau mengganggu kelancaran trafik di Jambatan Batang Lopas 1. Menurut Jabatan Kerja Raya JKS Sarawak, kawasan jambatan dipantau sistem kamera lita tertutup CCTV 24 jam. Justru pelanggaran peraturan dan tindakan yang membahayakan diri sendiri serta pengguna jalan raya lain boleh dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa. Dalam pada itu, JKS Sarawak turut mengingatkan orang ramai supaya hentikan vandalisme di jambatan tersebut. Ini kerana Jambatan Batang Lopas 1 merupakan kemudahan awam dan kebanggaan bersama. Perbuatan menconteng, merosakkan atau mencemarkan mana-mana struktur serta kemudahan di kawasan jambatan adalah tidak bertanggungjawab. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 08

Beralih ke luar negara, konflik di Yaman terus memuncak apabila pasukan tentera kerajaan melancarkan serangan ke atas landasan lapangan terbang antarabangsa Sana yang dikuasai Houthi bagi menghalang sebuah pesawat Iran daripada mendarat. Kementerian Pertahanan Yaman memaklumkan tindakan itu diambil selepas Houthi didakwa menghalang pesawat Yaman daripada mendarat, sebaliknya membenarkan pesawat Iran menggunakan lapangan itu. Sebagai tindak balas, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berikrar serangan itu tidak akan dibiarkan tanpa tindakan balas. Seramai 356 individu ditahan dan didakwa dalam operasi khas membanteras jenayah kekerasan serta seksual di rangkaian pengangkutan awam di negeri New South Wales, Australia. Pasukan polis New South Wales memaklumkan fasa ke-6 operasi waratah itu merampas 28 bilah pisau dan senjata. 137 kes berkaitan dadah dikesan, manakala individu yang ditahan berdepan keseluruhan 645 pertuduhan. Operasi yang dilancarkan sejak 2024 itu telah merekodkan lebih 1,800 tangkapan setakat ini. Sesi pertama persekolahan di sebuah sekolah rendah di Jakarta Selatan ditangguhkan hari ini susulan ancaman bom palsu. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menasihatkan orang ramai supaya tidak panik. Pasukan Gabungan Polis Negara Indonesia, Unit Anti Keganasan Densus 88 dan Agensi Pencegahan Pengganas Negara kemudian mengesahkan sekolah berkenaan selamat selepas tidak menemukan sebarang objek mencurigakan. Pejabat Pendidikan Jakarta Selatan memaklumkan sesi sekolah akan diteruskan seperti biasa esok. Sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warriors FC Irfan Bakti Abu Salim bangga dengan kejayaan pasukan itu layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit. Beliau bagaimanapun berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas. Jelas beliau, persiapan pasukan ketika ini berjalan lancar. Namun proses mendapatkan pemain baru, sama ada tempatan ataupun import, terpaksa ditangguhkan sementara kerana beberapa isu teknikal terpaksa diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, Sabah FC dalam pada itu melakukan rombakan menjelang sepak mula Liga Malaysia selepas mengekalkan hanya 13 pemain daripada skuad musim lepas. Kelab bersepak itu memaklumkan 14 pemain termasuk beberapa tonggak tempatan dan import dilepaskan. Keputusan itu diambil selepas melalui proses penilaian menyeluruh dan perancangan strategi pihak pengurusan skuad The Rhinos. Antara nama besar yang sah meninggalkan kelab itu ialah penyerang muda negara Fergus Tierney, pemain tengah berpengalaman Gary Steven Robert dan penjaga gol veteran Khairul Fahmi Cik Man. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan TVET terus jadi pilihan industri. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 08

DKI 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag PujiBakat RTM Sarawak, hashtag SectionTV RTM Kuching. Syarat-syarat PujiBakat adalah seperti berikut. PujiBakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat PujiBakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248.

0: Layan Sri Aman FM. Baiklah, apa yang kita bawakan dari Bandar Sri Aman ini, ini mengenai jambatan Batang Lopar 2 yang dijangka dibuka kepada orang awam pada bulan Ogos 2026 ini nanti. Jambatan Batang Lopar 2 ini dibina mengikut piawaian JKRR5 dengan panjang keseluruhan 870 meter. Ini termasuk laluan pelayaran selebar 200 meter dan berketinggian 23 meter serta dua menara kabel setinggi 145.5 meter. Projek ini turut merangkumi pembinaan 2.08 kilometer jalan akses lengkap dengan sistem saliran, kelengkapan jalan dan ciri-ciri keselamatan. Apabila siap pula, jambatan tersebut akan menyediakan laluan alternatif yang menghubungkan Sri Aman dan Betong sekaligus memendekkan jarak perjalanan daripada 73 km melalui Lebuh Raya Pan Borneo kepada hanya 37 km melalui Sarawak Second Trunk Road.
1: Jomlah kita dengarkan Layan Sri Aman FM 12:30 malam.

Baiklah saudara, kita masih lagi bersama dalam layan Sri Aman FM untuk siaran tempatan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Ia mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Layari merdeka360.my untuk memuat turun logo rasmi, lagu patriotik dan pelbagai bahan promosi bagi menyemarakkan lagi semangat kebangsaan kita.

0: bersama RTM.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RT.

0: Sejiwa.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Anda tidak boleh dianggap sihat tanpa kesihatan mulut yang baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Dalam rancangan AIS Sihat hari ini, saya Dr. Dayang Akila dari Klinik Pergigian Asar Jaya akan mengupas satu topik yang penting dan berkait rapat dengan kesihatan mulut kita, iaitu karies gigi epidemik tersembunyi. Tahukah anda, karies gigi atau dalam bahasa mudahnya gigi berlubang digambarkan sebagai epidemik tersembunyi dalam satu laporan yang bertajuk Oral Health in America, a Report of the Surgeon General 2000. Hal ini adalah kerana karies gigi merupakan penyakit kronik yang sangat lazim dan menjadi salah satu cabaran kesihatan awam global. Menurut laporan daripada kajian Deguchi et al., penyakit karies gigi merupakan 5 kali ganda lebih kerap berlaku berbanding dengan penyakit asma dan 7 kali ganda lebih kerap berlaku berbanding dengan demam alahan. Ia juga merupakan keadaan penyakit yang paling kerap terjadi antara 251 penyakit yang disenaraikan dalam kajian beban penyakit global. Di Malaysia, statistik menunjukkan lebih 90% orang dewasa mengalami masalah karies gigi. Lebih menyedihkan, sebanyak 79% kanak-kanak yang baru berumur 5 tahun juga sudah mempunyai masalah kerosakan gigi. Tambahan pula, ramai orang tidak sedar mereka mempunyai karies gigi sehingga keadaan menjadi lebih serius. Persoalannya, apakah tanda-tanda karies gigi? Saya Dr. Dayang dengarkan segmen AIS Sihat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanda-tanda karies gigi.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Okey guys, kanak-kanak berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial sendiri. Sebaliknya, hanya dibenarkan menggunakan akaun yang diuruskan oleh ibu bapa. Itu menurut kenyataan Menteri Komunikasi Yang Berhormat Fahmi Fazil. Langkah ini bertujuan melindungi kanak-kanak daripada risiko keselamatan dalam talian, termasuk gangguan atau pemangsa cyber yang mungkin menghubungi mereka melalui platform media sosial. Beliau berkata isu utama ialah siapa yang mengawal akaun tersebut. Akaun yang dibuka oleh ibu bapa membolehkan mereka memantau jika terdapat individu tidak dikenali cuba berhubung dengan anak mereka melalui media sosial. Kerajaan kini melaksanakan regulatory sandbox bersama platform media sosial bagi memperkenalkan had umur minimum 16 tahun untuk pendaftaran akaun baru. Malaysia juga sedang meneliti mekanisme pengesahan identiti dan umur dengan memanfaatkan peruntukan undang-undang berkaitan MyCard yang berbeza daripada model pengesahan umur digunakan di Australia. Menurut beliau, kanak-kanak masih boleh menonton kandungan dalam talian seperti di YouTube, namun pembukaan akaun peribadi tidak digalakkan kerana ia membolehkan individu luar berinteraksi secara langsung dengan mereka. Beliau turut mengingatkan ibu bapa supaya memantau penggunaan peranti oleh anak-anak dan tidak menjadikan gadget sebagai penjaga tanpa pengawasan. So guys, kongsikan pendapat anda di Facebook kami, facebook.com/sarawakfm, dan teruskan bersama dengan Etek untuk berita teknologi terkini.
1: Our listeners love our station so much.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saya Nordin Attaha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengumumkan dividen amanah saham Sarawak ASAR bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2026 sebanyak 6.5 sen seunit. Ia meningkat berbanding kadar 6 sen seunit yang diumumkan bagi tahun kewangan 2024 dan 2025. Jumlah agihan keseluruhan 34.35 juta ringgit itu merangkumi dividen interim 3 sen seunit yang dibayar Februari lalu, manakala baki 3.5 sen seunit akan diagihkan sebelum penghujung Julai ini kepada 57,926 pemegang unit. Prestasi kukuh ASAR turut disokong peningkatan nilai aset bersih kepada 617.31 juta ringgit selain jumlah pendapatan kasar bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2026 yang meningkat kepada 51.2 juta ringgit. Rizab pendapatan ASAR juga mencatat peningkatan sebanyak 20.54 juta ringgit sekaligus mengukuhkan kedudukan dana untuk mengekalkan agihan dividen yang mampan pada masa depan. Dalam hal sama, Premier Sarawak cadang supaya ASAR mengkaji pelaksanaan satu lagi dana pelaburan seperti konsep amanah saham Bumi Putera 2 bagi memperluas penyertaan pelabur termasuk bukan Bumi Putera. Beliau percaya perluasan produk pelaburan yang lebih inklusif mampu memberi manfaat kepada semua rakyat Sarawak tanpa mengira latar belakang. Di samping membolehkan mereka sama-sama menikmati hasil pembangunan ekonomi negeri dan menyumbang kepada pertumbuhan Sarawak pada masa depan. Buat masa ini, ASAR hanya fokus kepada Bumi Putera. Perluasan penyertaan itu kelak beri peluang kepada bukan Bumi Putera untuk menyimpan dalam institusi tersebut. Penganjuran sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 diharap terus menjadi wadah memperkukuh semangat perpaduan dan memupuk rasa cinta akan Sarawak. Yang di-Pertua Negeri Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi berkata, ia juga diharap meningkatkan penghayatan terhadap sejarah dan perjalanan pembangunan negeri. Beliau menyatakannya semasa menerima kunjungan hormat jawatankuasa induk sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 diketuai Menteri Bertanggungjawab Sambutan, Datuk Seri Lee Kim Shin. Kunjungan bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi untuk menghadiri acara-acara utama sempena sambutan tersebut. Sambutan berlangsung bermula 20 hingga 22 Julai di Sibu. Acara antara acara tumpuan, Majlis Kesyukuran, Unity Walk, Pameran Hari Sarawak, Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat. Kira-kira 800 peserta terdiri daripada pengamal media dan komunikasi, ahli akademik, pembuat dasar, pemimpin industri serta pelajar dijangka menghadiri Persidangan Media Sarawak SMEC 2026 Khamis ini. Persidangan jadi platform membincangkan isu berkaitan kepercayaan terhadap media, tadbir urus serta cabaran transformasi digital dalam industri media. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul berkata, perbincangan juga fokus untuk memperkasa kewartawanan beretika serta meneroka peluang dan cabaran dibawa oleh teknologi digital termasuk kecerdasan buatan. SMEC 2026 akan menampilkan tokoh berpengalaman dalam bidang media, komunikasi dan akademik. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka merasmikan persidangan itu.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RIKODA sejak beroperasi selama dua dekad berjaya mengubah lanskap pembangunan fizikal di wilayah tengah dan utara Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif RIKODA, Dato' Ismawi Ismuni berkata, ia turut memainkan peranan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi negeri. Malah penubuhan agensi pembangunan wilayah di bawah RIKODA kini jadi model kepada penubuhan beberapa agensi serupa di seluruh Sarawak. Ketika ini, Sarawak mempunyai 9 agensi wilayah dengan model pembangunan berbeza. Terdapat tiga agensi

0: Agensi Pembangunan Wilayah di bawah kawal Selia Rekoda, iaitu Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA, Agensi Pembangunan Tarah Tinggi HDA dan Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA. Rekoda turut mengurus Pelan Pembangunan Koridor Tenaga Boleh Baharu Sarawak, SKOR. Kesemua wilayah tersebut termasuk SKOR meliputi kawasan seluas 100,000 km persegi. Dalam pada itu, Dato' Ismawi memaklumkan sejumlah RM5 bilion peruntukan telah disalur Kerajaan Persekutuan kepada Rekoda sejak Rancangan Malaysia RMK9 hingga RMK13. Peruntukan diguna untuk melaksana pelbagai projek strategik, antaranya jalan akses ke Empangan Murum, jalan akses ke Empangan Baleh, pembangunan Taman Industri Samalaju dan pembangunan kawasan Tanjung Manis. Rekoda turut menerima peruntukan daripada kerajaan negeri melalui tiga agensi pembangunan wilayah di bawahnya. Setiap agensi diberikan peruntukan RM1.5 bilion. Melalui peruntukan tersebut, 243 projek pembangunan dilaksana di ketiga-tiga wilayah dengan URDA 41 projek, HDA 43 projek, manakala 159 projek di kawasan NRDA. 21 ketua isi rumah dari Lingga dan Pantu menerima bantuan sejahtera madani skop peningkatan pendapatan 2026 melibatkan nilai keseluruhan RM105,000. Setiap penerima menerima satu set peralatan perikanan atau mesin rumput bernilai RM5,000. Residen Bahagian Sri Aman, Mahra Salih berkata, ia bagi membantu meningkatkan keupayaan mereka menjana pendapatan secara mampan dan memperkukuh taraf sosioekonomi isi rumah yang berdaftar dalam sistem e-kasih. Pelaksanaannya juga selaras aspirasi kerajaan madani yang komited memastikan tiada rakyat tercicir daripada arus pembangunan negara khususnya dalam usaha membasmi kemiskinan. Pengetahuan asas mengenai pengurusan dan tindakan kecemasan tidak seharusnya terhad kepada anggota penyelamat sahaja. Sebaliknya perlu dikuasai oleh setiap lapisan masyarakat sebagai langkah memperkukuh keselamatan komuniti. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, ia penting bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Ini kerana masyarakat setempat merupakan individu terawal berada di lokasi sekiranya berlaku kejadian seperti banjir, ribut, kebakaran atau kemalangan sebelum pasukan penyelamat tiba. Beliau bercakap kepada pemerintah ketika merasmikan program siap siaga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bersama komuniti Kerubung di Sarike. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Premier Sarawak umum dividen asar 6.5 sen seunit. Sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 pengukuh perpaduan pupuk rasa cinta kepada negeri. SMEC 2026 dijangka tarik kehadiran kira-kira 800 peserta. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Dengan itu saya Norlin Ataha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Sarawak FM.
3: Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Dengarkan kami di Sarawak FM 91.5 di Sarike.
2: Selamat

0: Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa, memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta ringgit telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Dato' Chen Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosti berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswaza sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada golongan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Zamri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, tawaran itu

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
3: Trending.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Hai, kami Akurbet.
3: Sekarang ni, semua orang nakkan sesuatu dalam bentuk yang simple dan ringkas. Makanan pun nak yang ringkas. Pakaian nakkan yang simple. Sampai mesej pun nak guna ayat yang ringkas. Tak salah kalau nak gunakan ayat yang ringkas. Tapi biarlah maksudnya tu betul. Jangan ayat sayang jadi cayang. Jadi, utamakan bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa, Sarawak FM, Prihatin 94.8 di Surian.